0: na ye bisa wo se etise crow gidi mu ma o rem fu wo o rem fu wo bo san ba wi awo
1: le wa die nyina kwai na so de ni ni na le fatai.

say ya waya mayenti babo say yes ye de urade ase sani ye ne da no ande jumedie no so sa na tie eye nchichemu ahodo ofe di kan ye de urade ase ye ko Lucas and Petre dunson.

Esan se ye mu bi unu wo ho a. Wono ma ye ne omunam akura no wo otrimu no wo mpeyasem. Wono ye ne omuda esore otrimu no oye yatamfo. Ebimu wo ho a ye toma omudi enso still wo mu mpeyasem. Ye we ebima ye fomu fri atechemu ene omanu awo enti wonu eni kasube mu bia we ni so no wo hu a wo sere ehwe wani mu nan so timu po enu so e wo de wo enti se wo ye ni pei na obi susu ye ni pei eye den obi be funu na obi funu wa na odi ache but emma obi emfumu so ana emfum entwe wonsan emo bi kasa emo unjai wa dia.